0: Casa Can Yera Restitución, Vora Arrestats Nome, Zerner.
1: Антон Брукнер, Симфонія Гамар-Ут, до мінор, катаруме Чикагої симфонікного гахумба, дирижер Джордж Шолти.